Gerdan Ali Fenani, Gerdan Kazayı Bozatı ki Fenani Kolevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsayda Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırane Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Keletek İçiyayı Oğla Zerre Hul Kutabı Eşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Sorucu Sermayı Amri Mesed Ekzal Beçen Teyli Sibir İçen Amı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelik Mümdici Nehanı Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhaber mi teheli amizliği mi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli Lekun da oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بین یه تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آبه از هدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بین یه کواد مرم بیجون تینی از شوش تو ویش بین یه بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شره مدانه بر توانی شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بین یه دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خستم بیجون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجون تینی داری ما قبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لب آب بیرون تیلی تی سرشاره ما خشان دکرم بیرون تیلی پشت خون داد دکرم بیاتی داد کار دشاری بکاری بخیلی حسالی داد بدن کاری امروز تو یا خشان

0: Ama zemrin bir beyazın tehli ya da şüştün bir beyazın tehli kefakirin bir beyazın tehli serim edane ve savanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstın bir beyazın tehli danime kabr-ı kabristani bir beyazın tehli danime kabr-ı reş-ü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiyi çerçave maha sardıkırın bir beyazın tehli piştahamdarıkırın bir cakiza çağırda salih bu karubu khenli هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم وینه پرسا تیلیان دکدو بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیان بی یک بین زراعه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراعه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوی ته و تجمون و رامیشانه که دانی اسی کر برده اینلی تصیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامیشانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ام آخای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوی ته و ته دو عزلی جبون و رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره